yoki bir sopol parchisi. Bu barliq jimjit shahidlar manga vaqtning qandoq shakllanganligini va bugunga qandoq yetib kelganligimizni so'zlab berdi. Muzeydan chiqqandan keyin yo'nalishimni G'azantipning markaziga joylashgan tarixiy Antep uylariga qaratdim. Tar ko'chalar ketayotganimda tosh tomlarining salqinligi bilan birga tarixning qurqumi atrofimni qoplab oldi. Ayvonlik derazalar, yog'och eshiklar, egiz hovlilar hammasi o'tmishning go'zallik qarishini bugunga yetkazib turatdi. Har bir uyning, har bir ko'chaning ayrim bir sadosi bada qilatdi. O uylarda yashagan hayotlarni, so'zlanmagan hikoyalarni xayolimda jallandirib, qadam-qadam olg'a ilgirildim. Shuningdan keyin shaharning eng jonliq va rangdor joylaridan biri bo'lgan Olmoji bozoriga bordim. Tetit quproqlari, quritilgan muchlar, rangarang sopullar va yerlik mahsulotlar orasida aylanish bir ziyofatga aylandi. Uning endiki miskarlar ko'chasi bo'lsa, meni vaqtning boshqa bir qatlamiga ilib ketdi. Bolqa ovozlar orasida o'tmishning hunar sadenti yangraydi. Dukkanlar oldida misqa shakl berayotgan ustalarning qo'lida san'at jallanatdi. Bu yerda faqat narsa kerak sitilib qolmay, emgak, sabr va an'ananing izlarini ichimga uzlashtirayotgandek his qildim. Шәһәрнең таам мәдәниятен сәйле кылыш өчен тунҗы бектем Әмина Гүгүш ашханы музее булды. Газантеп каласының җанубыга җайлашкан бу музей 1904 елда салынган тарихи бер корыды иде. Көнүмиз качыла, таш учаклы, тунурлы, дукапкылы. Бу я фақат тамак итүч усулларын эмес, бер хил турмыш усулын ва эслемләрен намаян кылатты. Yetekçinin sözləb bəgən hikayələr bilən birgə aşxanının bir ən-ənin vəkili işkəllikini çün qorayız qaldım. Andın bir neçə qədəm yıraqlıqdı ki, hamman muziqə badım. Qazantıb qələsinin yeni qıcaylaşqan bu bina, tarixi bir hammamını qaytadın işq giriştiriş arqılıq bərpa qılınqan idi. Salqın taşları və mis camları bilən ötmüşdiki tən və ruhnu yuyuş ən-ənsini isqaldım. G'azantepdagi safarimning oxirgi bekiti bo'lgan ayol shahidlar xotirimni aniq etib kelganimda ichimda zo'r bir hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu xotir minori faqat bir bino emas, balki yurti uchun jinni pido qilgan ayollarning hayoti va kurashlarining simvoli edi. Shamol elib kelgan duolarga hamroh bo'lib, ularning hikoyalariga jimjit quloq soldim. Әмді ашпәзлікнің юқыр пәлісі келді оқ. Ғазан тіп көчілерді басқан әр бір қәдімім мені башқы бір пұраққа башылды. Түнжі бекет таш тұқып киланың алды болды. Қырлары қытырлық, іштаханы қозғайдыған лахмажының тет тұқылық пұрықы мені қатты зияпәтке башылды. Андың қақ сәрді баған қатмәр үстісінің дүккіні да алтын сері хемірінің ішіге қашыланған пісті вә қаймақ білән тоныштым. Әр бір лоқмысы Антептің сәһәрлерге әмрәх болды. Бақлава бұ сәпірінің әқиқи тажи еді. Қатмы-қат ішілген хемір, ұстылық білен сепілген пісті, ұстының махарты білен пұшырылып үстіге құйылған шекер шырнысы, еген әр бір лоқмамда әмгек, вақыт вә сәвір байды. Бұ мұрас әвләттің әвләтқы дауымлышып кәген бір сәне тәсіріге оқшайды. Кауаплағы кәсек, әлі назик, құшбіш кавабы, пияз кауапы, чағырталақ қатарлық түрлі көмір отыды пүшірілген пәмідур вән көкмүч білен білі алдымығы келді. Ұста құлланың махартыны әр қачыда айрым ес қылдым. Әмді әр бір тәмге әмірақ болған юшырын қәріман қазан түппістісіді. Бұ қәріман әр бір тәм ләззетті ұшырап тұратты. Қатмәрінің ішіде бақлаваның арсыда, мороженоның үстіде, әтті чорпының ішіде мәм. Чүнкі бұ шәһәр пістігі айт неме ба болса, әммені өз қойны қалған еді. Чүнкі пісті бияның кімлігі еді. TRT ұйғыршының өрмәтлік қыласмәлләрі, Ғазантеп ташларығы сыңып кеткен әсілімілі пұрақла вә тәм ләззетлі білін қалбімдің чүнкір орын алды. Бұ шәһәр мен үшін сәйлі қиған жайлы әмес, бәлкі әқиқи үркімді әсқиған бір жай болды. Әмді нөветті Қәрімән Марашының салқын шамалары,

0: Бүгін маусым айының 30-шы жұлдызы сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошангүл Гуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Еуропалық комиссия мүшелері Түркияда бірқатар кездесу өткізеді. НАТО делегациясы Байкар компаниясына барды. АқШ пен Ираннан Дохадағы келіссөз бойынша қарама-қайшы ақпарат тарады. Ресей Днепр мен Запорожьеде 8 адамды өлтірді. Енді соңғы жаңалықтар. Еуропалық комиссия төрағасының орынбасары әрі сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Калас, Еуропалық комиссияның даму мәселелері жөніндегі мүшесі Марта Кос және ішкі істер және көші-қон мәселелері жөніндегі мүшесі Магнус Брунер бүгін Түркияға ресми сапармен келеді. Комиссия мүшелері Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фиданмен кездеспек. Кездесу барысында Хакан Фидан Түркияның Еуропалық одаққа толыққанды мүшелікке ұмтылысы президент Эрдоған айқындаған көзқарасқа сәйкес елдің негізгі стратегиялық басымдықтарының бірі болып қала беретінін мәлімдейді. Сондай-ақ қазіргі жаһандық сын-қатерлер күшейген кезеңде Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы қарым-қатынасты ортақ мүдделер негізінде әрі сындарлы арнада дамытуға ықпал етеді. Ұстанымның маңызы атап өтпек. Министр Федан Еуропалық одақтың кеңею үдерісі әділдік қағидаттарын негізге ала отырып жалғасу қажет екенін жеткізеді. Осыған байланысты министр Түркия мен Еуропалық одақ қатынастарына шектеу қоятын 2019 жылдың 15 шілдесінде қабылданған Еуропалық одақ сыртқы істер кеңесінің шешімдерінің толық күшін жою қажет екенін атап өтпек. Еуропалық одақтан нақты әрі сындарлы қадам басуға шақырып, 2025 жылдың 15 шілдесіндегі Шенген визасын рәсімдеуді түрік азаматтар үшін жеңілдетуді көздейтін шешімнің тиімді іске асырылуы және оның түрік жүк көлігі жүргізушілерін қосалғанда барлық санаттағы азаматтарды қамтуы қажет екенін мәлімдемек. Еуропалық комиссия мүшелерінің Түркияға сапары Еуропалық одақтың өзгеріп жатқан жаһандық жағдайда Түркиямен қарым-қатынасқа ерекше мән бере бастағанының көрінісі. Сонымен қатар Еуропалық кеңес төрағасы Антонио Кошта мен Еуропалық комиссия төрағасы төрайымы Урсула фон дер Ляйенді 7-8 шілдеде Анкарада өтетін НАТО саммиті аясында Түркияға келмек. Еуропалық одақ Түркияның ең ірі сауда серіктесі, ал Түркия Еуропалық одақтың 5-ші ірі сауда серіктесі. 2025 жылы Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы тауар айналымы шамамен 233 миллиард ақш долларына жетті.

0: Ақ үй өкілдері Ақш атынан мемлекеттік хатшы Марко Рубио мен арнайы өкіл Стив Уиткофтың Дохаға баратынын хабарлады. Дональд Трампта Тру Сошиал Медиа платформасындағы жарылған жазбасында Иран кездесу өткізуді сұрады. Кездесу ертең, яғни бүгін Дохада өтеді деп жазған еді. Алайда Иран бұл мәлімдемелерді жоққа шығарды. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Исмаил Бекай алдағы күндері Иран мен Ақш арасында ешқандай кездесу жоспарланбағанын айтты. Бекайдың сөзінше Ирандық техникалық делегация осы аптада Катарға барады. Алайда бұл сапардың Ақш өкілдерінің елге келуімен ешқандай байланысы жоқ.
1: Стамбулда өткен НАТО парламенттік саммитіне қатысқан парламент төрағалары Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуштың бастамасымен Байкардың өз демир байрақтар ұлттық технологиялар орталығына барды. Байкар директорлар кеңесінің төрағасы Селчук Байрақтар делегация мүшелеріне компанияның қызметі, қорғаныс технологиялары және инновациялық жобалары туралы ақпарат берді. Сапар барысында Нуман Куртулмуш компанияның негізін қалаушылардың бірі марқұм өз демир байрақтардың жұбайы Байкар компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі Селчук Байрақтарының анасы Джанан Байрақтармен де кездесті. Бұл сапар 7-8 шілдеде Анкарада өтетін НАТО саммиті қарсаңында ұйымдастырылды. Биыл саммиттің ресми бағдарламасына алғаш рет қорғаныс өнеркәсібі форумы енгізілді.
0: Қытайда жеңіл ұшақтардың ұшуына шектеу қойылды. Өткен жұма күні Пекиндегі ең биік зәулім ғимаратқа шағын ұшақтың соғылу салдарынан бір ұшқыш қаза тауып, тағы 13 адам жарақат алған болатын. Ұлыбританияның Financial Times басылымы дүйсенбі күні хабарлағандай, Қытай өткен аптада шағын ұшақ Пекиндегі ең биік ғимаратқа соғылған оқиғадан кейін жеке авиация операторларының жеңіл тіркелген қанатты ұшақтармен ұшуына шектеу енгізген. Жұма күні China Zun атауымен де белгілі CITIC мұнарасына соғылған ұшақтың апаты салдарынан ұшқыш қаза тауып 13 адам жараланған болатын. Сондай-ақ ұлттық әуе кеңістігін бақылау туралы бұйрық аясында ойын-сауық мақсатындағы ұшуларға қатысты парашютпен секіру және параплан қызметтері де уақытша тоқтатылды.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Түркия Қырғызстан бірлескен стратегиялық жоспарлау тобының 7-ші отырысы ертең Анкарада Түркияның сыртқы істер министрі Хакан Фидан мен Қырғызстанның сыртқы істер министрі Жээнбек Кулыбаевтың тең төрағалығымен өтеді. Кездесу барысында тараптар екіжақты саяси байланыстардың қазіргі деңгейін, алдағы жоғары деңгейдегі сапарлар мен саммиттердің дайындығын талқыламақ. Хакан Фидан сауда, экономика, инвестиция, энергетика, көлік, қорғаныс өнеркәсібі, білім және гуманитарлық мәдени салалардағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелеріне тоқталып, сауда көлемін 5 миллиард долларға жеткізу жолдарын қарастырады. Сондай ақ түркі мемлекеттері ұйымы аясындағы ынтымақтастықты нығайтудың маңызын атап өтпек. Келіссөздерде Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту, көлік логистикалық инфрақұрылымды күшейту, сондай ақ Украина, Иран және Палестина мәселелерін қамтитын өңірлік әрі халықаралық ахуал талқыланады. Кездесу қорытындысында бірлескен стратегиялық жоспарлау тобының ортақ мәлімдемесі қабылданып, екі елдің сыртқы істер министрліктері арасында 2026-2027 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына қол қойылады. Түркия Қырғызстанның тәуелсіздігін 1991 жылы 16 желтоқсанда алғаш болып мойындаған мемлекет. Екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастар 1992 жылы 29 қаңтарда орнатылды. Қазіргі таңда Түркия Қырғызстанның 7-ші ірі сауда серіктесі. 2025 жылы екі жақты сауда көлемі 1,165 миллиард долларға жетіп, бір жылда 6,13% артты.
2: Ұлыбритания кейбір босқындардан өтемақы талап етпек. Бұл талап Ұлыбританияда жұмыс істеуге рұқсаты бар босқындарға қатысты қолданылады. Ішкі істер министрі Шабана Махмуд баспана беру тек құқық қана емес, сонымен бірге жауапкершілік жүктейтінін айтты. Оның сөзінше адамдар қаржылай үлес қоса алатын жағдайға жеткен кезде Британ қоғамының көрсеткен қолдауын өтеуі керек. Заң жобасына сәйкес баспана сұрауы қабылданғанымен елде қалып қойған адамдар да табысы белгіленген шектен асқан жағдайда осы шығындарды өтеуге міндеттеледі. Ұлыбритания ішкі істер министрлігінің мәліметінше өткен жылы босқындарды қолдауға шамамен 4 миллиард фунт стерлинг жұмсалды.
1: Иран құрлық әскерлерінің қолбасшысы генерал Али Джихан Шахи қауіпсіздікті күшейту мақсатында арнайы дайындықтан өткен әскерлердің шекараға орналастырылғанын мәлімдеді. Тасним агенттігінің хабарлауынша Джихан Шахи шекара қауіпсіздігіне қатысты мәлімдеме жасады. Оның айтуынша арнайы дайындықтан өткен әскерлер шекарада Ислам революциясы сақшылар корпусымен және Иранның құқық қорғау органдарымен үйлесімді түрде қызмет атқарады. Джихан Шахи қабылданған шаралар шекара қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ықтимал құрлық операциясына қарсы бағытталғанын атап өтті. Сондай-ақ ел қорғанысын қамтамасыз ету үшін барынша күш жұмылдыру қажет екенін жеткізді.
2: Ресей Днепр мен Запорожьеде 8 адамды өлтірді. Украина президенті Владимир Зеленский Ресей армиясына Украинаның Днепр және Запорожье қалаларын

0: әуе шабуылдар салдарынан 8 адамның қаза тауып 35 адамның жараланғанын мәлімдеді. Зеленский әлеуметтік желідегі парақшасында Ресейдің Днепр қаласына зымыранмен соққы бергенін хабарлады. Оның айтуынша, бұл жеке шабуылдан 5 адам қаза тауып, 29 адам жараланды. Сондай-ақ Зеленский Ресейдің Запорожье қаласына шағын автобусқа дронмен шабуыл жасалғанын жеткізді. Бұл шабуылдан 3 адам қаза тауып, 6 адам жараланды. Президенттің айтуынша, екі қалада да іздестіру-құтқару жұмыстары жалғастырып жатыр. Украина басшысы Ресей әскері Сумы, Харьков, Чернигов облыстары мен Одесса және Херсон өңірлеріне де шабуыл жасағанын айтып, Ресейдің бұл террорына қарсы күресу аса маңызды деді.
1: Газадағы денсаулық сақтау министрлігі Израильдің соңғы тәуліктегі шабуылдарынан тағы 8 палестиналықтың қаза тауып 26 адамның жараланғанын хабарлады. Осылайша Израильдің 2023 жылдың қазан айынан бері қоршаудағы Газа секторында жүргізіп жатқан геноцид салдарынан қаза тапқандар саны 73066-ға жетті. Министрліктің мәліметінше соңғы 24 сағатта Газа ауруханаларына 8 адамның мәйіті мен 26 жаралы жеткізілген. Израиль әскері Газаның әртүрлі аудандарын атқылау және қарулы шабуылдау арқылы атысты тоқтату келісімін бұзды. Зуды жалғастыруда. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде бағытымызды ұлан ғайыр далаға бұрамыз. Көкжиекпен астасқан тұлпардың жалында еркіндік тербілген ұлан ғайыр кеңістікте бізге жай ғана музыкалық аспап емес, тұтас бір мәдениет пен тарихи жады серік болады. Ол домбыра. Қос ішегіне ғасырлар шежіресін сыйғызған дала халқының қуанышы мен мұңын, сағынышы мен арманын жеткізетін көне үн. Ұлы даланың өзіне тән тілі бар. Бұл тіл кейде шөп арасымен сыдырлаған жел үнінен, кейде алыстан жеткен ат тұяғының дүбірінен, кейде көш жолдарында қалықтаған әуендерден естіледі. Алайда кең даланың ең қоңыр үні домбыраның қос ішегінен төгіледі. Өйткені домбыра жай ғана музыкалық аспап емес. Ол жыр дастандарды, көш тарихын, қуаныш пен сағынышты ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, түркі әлемінің ортақ жадын сақтаған дала жүрегі. Жұлдызды түндерде қалықтаған домбыра үні бабалардың аманатын, көш керуендерінің ізін және уақыттың жадын бүгінгі күнге жеткізетін көне сарын секілді жаңғырып тұрады. Домбыраның тарихы түркі халықтарының тарихындай көне. Ғасырлар бойы Орталық Азияда қалыптасқан бұл қарапайым аспап, қос ішегі мен қарапайым келбетіне қарамастан, сансыз тағдыр мен оқиғаның куәсі болды. Бір ішегі өткеннен, екіншісі келешектен сыр шерткендей әсер қалдырады. Үні сағыныш, үміт адам жанының ең терең сезімдерін жеткізеді. Түркі әлемінің көптеген өңірінде домбыра ұрпақтан ұрпаққа жеткен баға жетпес мәдени мұра. Атадан немереге қалған домбыра жай ғана музыкалық аспап емес. Отбасы тарихы мен өткеннің үнсіз куәгері. Ақындар мен жыраулар домбырасын серік етіп, ауыл аралап батырлар жырын, тарихи оқиғаларды және халықтың өмірін әңгімелеген. Осылайша музыка қоғамның жады мен рухани мұрасын сақтайтын ең қуатты құралдардың біріне айналған. Әсіресе қазақ күйлерінің орны ерекше. Күй соғысты, сағынышты, қуанышты және ұлы даланың рухын жеткізетін бірегей музыкалық шежіре. Домбыра туралы аңыздар мен күйлер оның халық өміріндегі айрықша орнын айқын көрсетеді. Қайғыда жұбаныш, қуанышта серік болған бұл аспаптың әуенінен көбіне даланың ажырамас серігі тұлпардың дүбірі сезіледі. Көшпелі өмір салтын ізін бойына сіңірген домбыра киіз үйлермен бірге көшіп қонды. Әртүрлі оқиғалардың куәгері болды. Осылайша ұлы даланың үні ғасырлар бойы домбыраның қос ішегінде сақталып, бүгінгі күнге дейін жетті. Түркі әлемінің әртүрлі өңірлерінде домбыраның пішіні мен орындалу ерекшеліктері өзгеше болса да, оның бойындағы рух өзгермейді. Қазақ даласынан Алтайдың асқар белестеріне дейінгі ұлан ғайыр далада домбыра үні өз мәдениеті мен болмысына деген жақындықты еске салады. Бүгінде жас өнерпаздар бұл көне аспапты жаңа қырынан танытуда. Алайда домбыра үні әлі де даланың иісін, тарихын және ортақ жадымызды сақтап келеді. Өйткені домбыраны сақтау тек бір музыкалық аспапты сақтау емес, тұтас бір өркениеттің үнін, рухани мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу демек. Дала халқының табиғатпен орнатқан терең байланысы домбыра әуенінен айқын сезіледі. Оның үнінен кейде желдің бағытының өзгергенін, кейде аспанда қыранның самғауын, кейде шексіз көкжиекке қарай жүйткіген тұлпардың дүбірін аңғаруға болады. Домбыра талай соғыс пен көште түркі халықтарының жанынан табылып, олардың рухани серігіне айналды. Ол батылдықты, еркіндікті, төзімділік пен үмітті ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Бүгінде түркі халықтары домбыраның әуені арқылы ортақ тарихи жадымен қайта қауышуда. Ол күйіз үй алдында шырқалсын немесе үлкен концерт залдарында орындалсын. Оның үні адамдарға өздерінің кім екенін және қандай мұрадан нәр алғанын еске салады. Бәлкім домбыраның ең әсерлі қыры оның қарапайымдылығында шығар. Бар болғаны екі шегі арқылы ғасырлар тарихынан сыр шертетін бұл көне аспап, өткен мен бүгінде бір әуенге тоғыстырып, ұлы даланың үнін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бұл бөлімде біз домбыраның қос ішегінен төгілген ұлы даланың үніне құлақ түрдік. Келесі сапарымызда түркі әлемінен жеткен әуен арқылы қайта қауышқанша, көңілдеріңіз қуанышқа, жүректеріңіз әсем сазға толып

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Ақ Шемсеттен және Стамбулдың алынуы туралы сөз қозғаймыз. Әлемдегі ең ірі империяны құрған халықтың тарихын хронологиялық тарихи шытырман оқиға ретінде түсіндіру әрі надандық, әрі әділетсіздік. Стамбулдың алынуы тарихи оқиға ғана емес, Анадолы түріктерінің мемлекеттік санасының бірігуінің нәтижесі. Бұл мемлекеттің негізін қалаған екі күш бар еді. Бірі шариғат, екіншісі тарихат. Юнус Эмре, Гейікли Баба, Қажыбек Тәшуәли, Қажы Байрам, Ақшақожалар халық пен жердің рухын асқақтатқаны соншалық, Османлы империясы осы ұйытқының үлгісіне айналды. Біз атап өткен есімдер тек рухани көсемдер ғана емес, халықпен тұтасқан саяси сана болатын. Османлы әлегетасында халықтың мемлекеті түсінігі бар. Халық мемлекеті емес, халықтың мемлекеті. Басқаша айтқанда, әділдік орнататын және азаматтардың теңдігін сақтайтын құрылым. Империя халықтың азап қасіретімен бірге қайнап, бірге пісіп жетілді. Сопылық мектептер халықтың қарнын тойғызып қана қоймай, рухына да азық болатын қорынға айналды. Османлы осы екі негізгі тармақты асқақтады. Бірі заң, екіншісі әдеп. Халықпен біте қайнасып орнаған бұл құрылым үмбет емес, әлемдік мемлекет болатын. Османлы көшпелі халықтың жері емес, бұл тамыр жайған әділдік ағашы. Османлы рухы тек сұлтандардың билігімен ғана емес, Түркістаннан шыққан соплардың тынысымен қалыптасты. Бұл түріктер үшін мемлекеттің саяси ұйымы ғана емес, моральдық құрылым ретінде көрсетеді. Стамбулдың алыну жолында Ақ Шемсеттен жай шейх қана емес, ол идея болатын. Дамаскіде туып, гөйнікте рухани оқшауланған, білім және парасатпен қаруланған түрік ғалымы. Ол идеяны әрекетке айналдырған Фатих Сұлтан Мехметтің рухани жетекшісі. Оның рухани саяхаты дәруш өмірінен де жоғары. Фих

пен теология арқылы сұрақтарына жауап таба алмаған Ақшемсеттин рухани дағдарысқа түседі. Алланың қамқоршысы Абдал Мұсаға жүгінеді, бірақ Абдал Мұса қартайғанын және өлімінің жақын екенін айтып, оны Анкараға Қажы Байрам уәлиге жібереді. Ақшемсеттен Чубық өзеніне келіп өтіп бара жатқандардан Қажы Байрам Сұлтан туралы сұрайды. Ол Солфасол ауылынан, бірақ қазір Анкарада егін уақыты, оны бидай алқабынан табасыз деген жауап алады. Анкараға келгенде Қажы Байрамның теккесін сұрайды. Оның теккесі де дәруші үйде жоқ, базардың арғы жағында сопылармен бірге қираған жерде тұрады дейді. Ақшемсеттен таң қалып, Қажы Байрам Сұлтан сияқты ұлы тұлға қалайша қираған жерде тұрады дейді. Ол базарға келіп қайнаған халықты көреді. Жиналған жұрт шеңбер құрып, шеңбердің ортасында дауылпазда ойнаған адамдарды, ортада билеген бірін көреді. Бірі де қолындағы табақпен ақша жинай бастайды. Ақшемсеттенге және оның қасындағыларға табақты нұсқайды. Ақшемсеттен де ақша береді. Қайыршы бір ақшаға, бір Ақшемсеттенге қарап, ақшаны лақтырып жібереді. Ақшемсеттен ашуланып базардан кетіп қалады. Жолда алғашқы кездескен адамнан Қажы Байрам туралы сұрайды. Базарда дауылпаз бар, сол жерден табасың деген жауап алады. Берген ақшаны лақтырған кісі Қажы Байрам екенін түсінеді, өзінен жиіркенеді. Ақшемсеттен қайыршының шәкірті болғанша Дамаскіге барып Зейнеттин Хафидің шәкірті болуға бел буады. Алайда Алеппода жүргенде көрген түсі Ақшемсеттенге қатты әсер етеді. Түсінде мойнында шынжыр көреді. Шынжырдың бір ұшы Анкарадағы Қажы Байрамның қолында. Ол қайта Анкараға қарай жол тартады. Халық оны Қажы Байрамның үйіне бақыттайды. Үйдің алдында бір кісі бар еді, амандасып өзін таныстырады. Ол кісі өзін Қажы Байрам Сұлтанның қызметіндегі Эшреф ауылы Руми деп таныстырады. Руми, Қажы Байрам Сұлтан дауылпаздан түскен ақшаны өзіне де сопыларына да жұмсамайды. Оларды ауру сырқауларға, кедей кепшіктерге таратады. Ол ақша аманат, оған қол тигізуге болмайды дейді. Осы сөздерден кейін Ақшемсеттен өзінің қатесін түсініп, дереу Қажы Байрамға барғысы келетінін айтады. Эшреф ауылы оған Қажы Байрамның далада жұмыс істеп жатқанын және кешке келетінін хабарлайды. Шыдай алмаған Ақшемсеттен дереу егіске қарай жүгіріп, сопылармен бірге бидай оруға кіріседі. Қажы Байрам оны байқаса да, оған мән бермейді. Тамақтану уақыты келгенде Қажы Байрам барлығына өз үлесін таратады. Ақшемсеттенді айналып өтіп, қасындағы итті тамақтандырады. Ақшемсеттен үн қатпастан итпен бір ыдыстан тамақ іше бастайды. Бұл жағдай Қажы Байрамға қатты әсер етіп, «Әй жігіт, жүрегімді жауладың, мұнда кел» деп жанына шақырады. Ұлы күнде келіп жетті. Ақшемсеттен әскердің артында не алдында емес, дәл ортасында. Джебе Али, Камикарбей, Баттал Гази, Ұлы Батлы Хасан сияқты көптеген дәруш қаланың қақпаларына қарай жүреді. Таң атар алдында таңға жайып жағдай болады. Шиіттер мазарларынан тұрып, тіріледі. Қала қақпалары жай ғана тас емес, бір дәуірдің құлап, бір дәуірдің орнаған жері еді. 1453 жылы Стамбулдың алынуы өткеннен болашаққа көпір болатын. Өткен Стамбулдың алынуы тек өткеннің жеңісі емес, әрдайым жаңарып тұратын мұрат пен сөнбес рух. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Еуропалық комиссия мүшелері Түркияда бірқатар кездесу өткізеді. НАТО делегациясы Байкар компаниясына барды. АҚШ пен Ираннан Дохадағы келіссөз бойынша қарама-қайшы ақпарат тарады. Ресей Днепр мен Запорож

0: жүзде 8 адамды өлтірді.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, ендеше эфир Анкара қаласы.